Scheiß. Agu. Agu Laroye. Laroye. Abre os caminhos, Exu. Agu, agu, agu, agu, agu, agu. Vence as demandas, Ogum. Agu, agu, agu, agu. Traz a justiça, Xangô. Caô, cabecilê. Agu, agu. Odé, coroma, odé. Traz abundância, odé. Agu. Eu invoco a força das Iabás. Ora, Iê-Oxum. Agu. Reparei, Ansã. Agu, agu. Odoia, Iemanjá. Agu. Saluba, Nanamborocu. Yayalode. Agu. Agu, babá. Agu, babá. Oba, Luaiê. Atotô, babá. Epa, babá. Agu, Oxalá. Dá-nos paz, Oxalá. Traz a paz, Oxalá. Traz a paz, Oxalá. Traz a paz, Oxalá.